hiya mahlweni ke hi longoloka na wena mbyanibya vumingiseti hi ndlela ya vunanga bya ku hambanahambana vunanga bya ku va byi bindzuliwa hi vana va tiko wa chitri komba ku va hi na 9:22 tikweni hinkwabyo bya Mozambique.

0: fala ga gore la mino
1: ya wa re le ma ba ma tsa se ga
0: amane ga ba go tiva e go tsena
1: ya wa re
2: le ma ba ma tsa se ga tsakani hakunene ne vulalitsa ku kambra nzo mukseti kuina kuya kumaka aliko swo swi ka vindzimo ra xina dejunotshi kama kuva ikuma tinhlokomaka ta mahungu.